Nitko ne zna di me puti vode, svakim danom sa na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo